0: Varum är så stilla i min källare? Vi ser tass i onämlig runt henne. Fabio? Visst den? Jag har bara sagt att jag såldes radio och lasse när det gick.
1: Gott! Du, scheissheime!
0: Ist der Computer?
2: Warum gehst du denn nicht? Ich glaube, jetzt Musik, ein wenig böse Wetter.